Me rasa umu. Me neba mi a minko. Mi a watu. Mi a watu me. Na neme tu mi biya manana to yomu wa. Ayu lade. Se wama me kira watu ya. Oh, leja. Aya dosu.

ama na siwe mili ya dafo yem jini ndi oyo nyamia osisani pasebre eha unyina ya nidia jebe na ufemu ne uradintu minye eha upe na ufemu ne uradintu minye mao

party. Ne kra wo jije mo. Kwaswa na sunya mi yo. Ne bia se bu bebie. Ama wa de wo mo. Me se wa di boom.

Awurade se wo sori e. Se yedi owura. Mira, ayebo. Eya wo tra. Ni beti na amma wasem. Na yatcha wasem mbe. Nenia. Uya Yesu wo abrapo ni na.

Odo ewa abojo chariye Niye muye Enyahun oya Odo nyahun chire Ememano honso Semedi nipa Eni abofu wate chire makasa Nami nido a Metise ya wa ejiji Anakasa ewosuo